0: Nëse në ndatë se dranë mas fajin, nuk jam krim. Love story.
1: Miskopa tana kele lue, manukopa tana wani pana vakansa reta reta ta fiaraka mni Centro FM masini fandara na kurfia na haravo marendrein. Pama vakansi, vayin kele tanana taksa, mbali faso le duni nande utizia. Atutro ni pana vakansa reta reta, di azamsaraka mni Centro FM. Na kru na reo na datana, stefa kikiankuni afata wanaka fanafni atu, avi mitran tuite mefara 33. Salamu Sofia, mbali faso le irani duni nande yanku, di amsota Centro FM. Atambara tiki asati. Tuvin musikina lata la roa Mrarsu fono wani pano vakansa Tafera kamnaya di bon vakansa Kafi tikti harifa vio tiki mrarka dugu Dempu ya tani fama kirani afata na roa 103 FM